0: சம்சம்மன் புறா.
1: Ang
0: urak kay sukad pa masukad wadyog ko gakitag isda nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa Santon Plus sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog dayo nga magkamat mo ko duga na sa balik ka tulog. Luma na dili ka tuig na dili ko makatulog dayo ang baw niya. Maayo akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginang